Tupur dajong kimbo shita ruta aliba kan. Tendang regala kajin tonyo shindana ne.

0: mano.
1: Tio yemi no mano.
2: Chung yim di zi, yong yim dem la song a song den, si ki amen ba gen.
0: Zi sen, jo ge er, le zi xim, xin a mo ge er.